vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma síha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené kolena